0: Nyame na humo bo ene na dom ene de aba bedru
1: mpempensu
0: yi se nyame di for she ni dwume de ase ese se ye nyina no ye de ase da menyame na de biara ye kai time I eat time with scatting Jesus.
1: Oh my goodness.
0: Nyame enhra ne ma nyina da umasi
1: ye da umu asi na se ye nim we ni ye ya
0: ye e we no de e no de e ya na ye ye pa na mi se obi a uti eni masama ye ka se ye nim sa dom ne ehomo bo ne de abedru dia na se se obi ka hre ansana ye ku se de nyame de aboa ye de obi adom ye ni bi no
1: no de
0: ye sia adom na ye sia ehomo bo a
1: ko
0: mu ye ni pa dog Enka e nyame akwa ode na dom ye.
1: Hallelujah.
0: Adom ene ehumo bo ahye ne ma. Enka o mfree ba bi yowo e metena obi man so. Nyame manti se ode adom no beje ye. Enka o ha ne ho kra.
1: There be.
0: Obetena ba bi yo tena wa na ohia no na nka obeko. Anso se there be.
1: Me
0: ba ba bi anyame ma e vo afa na nyina betimi. Aba no ma behia me. Na de nyame de ama me no me di bi nso ama o na san so na ACC nti ye mwa ne di fo e biara da ye frɛ no ene ne aye wo bia men ha ye nse ye wo 1 cedi men ha ye nse ye wo 100 cedis ana 10,000 ne aye wo bia ye mfa ma adom ne ehumo bro yi na de biara da e me bo aye ti dog e no de number e wo boy en me san ma bo bi se wo se me ya
1: 055 788 2422 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 7 8 8 7 8 8 2 4 2 4 2 5 2 5 Yanko sa number no so Nyame adom ne mbo bro nti Janet ofusu ajima that's right
0: na nyame enso so be ma sa ne ma mi enu edi echi se ne na sem akam doc medas medas
1: wow abusuya mame amagana mame epafradito ana wote ne no kama kama kama wawie nsem ne nyina ka edi amaye enti sabri ameno kasai die ye nguru atenase ye papa atenase ye babe ko ne nchen na ye man akwaba na ne irade edi adom na no pei se onfama omen ankura ankure nyina no ye nyina yetimi akọ ne nchen na ye kwakọje ne irade ewoma ye anopei enti babi awo bia esan se ye be ko studio nti no ye ma odifo akwaba na irade nia odi amano anopei ankura ankure nyina da no irade afa no so edi amaye na mum ye bisa se anopei wonti wantwi we no ase ne sey enti sey ene ye befa so na yama odifo akwaba na nia irade edi ama odifo no odi amaye ti abra ene no etwa gu nyina no na wo so ukọ line no so na wo ye waye ye de na wo so utwa wo nyira ne bi afi aseda namba no me ma ru mfi sabri ye ne odifo ebedi nkomo eti wantwi wantwi ase ene sey kwa ye fa so ama odifo akwaba no peyi